0: 现在播报新闻。国民年金保费有十年补缴期限，也就是超过缴款期限十年的保费将无法补缴，也不计年资，还影响请领各项给付权益。建议国民年金被保险人重视与因应，检视缴费状况，避免造成权益损失。而有积欠较早期保险费的被保险人，更应尽早规划补缴，减轻补缴压力。
1: 另外，欠费期间越长，利息越多，尽早缴清保费，才能保障自身权益。
0: 以上为劳动部劳工保险局广告。
2: Kasichoyan ay choy gado nakano dito siya sa kanumagaku sa kakrian napaparang diya ka makina yaku ato chua nga sa gado liyabang arawat sa dito siya sa kanumagaku sa kakrian namarista kada ka makina sa katimu na untin tinta dito siya nupachun mong taja kakrian na wabibay ka magaku nakuya ka kinamanam gadyo nakuya dalyap
3: 经过山区学校，请减速慢行。
4: 防范流感，大家要注意，肥皂勤洗手，戴口罩，打喷嚏要用面纸或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替，跟别人说话尽可能保持距离一公尺以上，有类流感症状应尽速就医，在家休息，不上班不上课哦，防治做得好，流感不打扰。以上广告是由疾病管制署提供。
5: 大家好，我是童安，欢迎回到 FM 93.1 台北电台。